0: Bien, bien. Sida, sida,
1: sida. A dois, a dois, a dois. Ritmo e batida. Aos sábados, na Cidade FM.